0: głowie ta melodia. Do jej nutek tańczę sobie gra melodia.
1: Радіорація – охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: радио Рапія.
1: 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті.
0: Рація.ком. She was made it, and the building was bulldozed.

0: А зараз вернемся до подляских темов, причем вельми вострых. Воеводство стукается за током молоди, низким узровнем зарубков и меньшей инновацийностью в сравнении с иншими регионами Евразвязу. Каб изменить ситуацию, улады пропоновали Брюсселю пакет семи пропоновов. Маршалок подляша Лукаш Прокорм подкресляв, что мета створить умовы, про яких жыхары будут заставаться в регионе, а не шукать лепших магчымостей у інших частках Польши або за мяжу. Тым ліку рашэнне бачыцца ва ўзмацненні Бельску падляскага.
1: Trzeci nasz konkret to jest wzmacnianie miast subregionalnych. Województwo podlaskie ma strukturę monocentryczną. Białystok jako stolica regionu w sposób bardzo mocno oddziałuje na cały region. Jest miejscem, w którym jest centrum i kulturalnym, jest miejscem, gdzie są też największe szpitale. Zależy nam na rozwoju tych wsparciu subregionów. Mówię tutaj o Bielsku, o subregionie bielskim, subregionie łomżyńskim i subregionie suwalskim. Tutaj nasz postulat dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie niebieskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych.
2: Асобнае месца ў прапановах падляшскага ваяводства займаюць прыгранічныя рэгіёны, у тым ліку тэрыторыі, якія мяжуюць з Беларусю. На думку маршалка Лукаша Пракорма, еўрапейскі звяз павінен улічваць асаблівую сітуацыю рэгіёну на ўсходняй мяжы Евразвяза, які ўжо некалькі гадоў адчуваюць наступствы міграцыйнага і геапалітычнага крызісу.
1: В конкрэце пятым повторыліśmy наше вчэснейше теж зголошане до вілу документів зголошення относно спеціального статусу східних регіонів приграничних. Шановні панство, вже теж варто підкреслити, віле в цій кwestii удалося зробити. Наші beneficjenci środków europejskich otrzymują wyższe wsparcie, mogą otrzymać wyższe wsparcie z funduszy europejskich, czyli nie 85%, a 95%, co powoduje, że wkład własny zmniejsza się trzykrotnie, z 15% do 5%. Również, co za tym idzie, zaliczki na realizację projektów wynoszą 20%. Są to już bardzo ważne ustalenia, ale oczekujemy tego, że regiony wschodniej Unii Europejskiej otrzymają specjalny status. A co za tym idzie, będą posiadały jednolitą definicję, która będzie odzwierciedleniem we wszystkich dokumentach i prawa europejskiego, ale też dokumentów tworzonych przez Parlament czy Komisję Europejską, a taka jednolita definicja pozwoli stworzyć specjalne mechanizmy i prawne, i finansowe, aby te regiony z uwagi na te położenie geopolityczne uprzywilejować, tak aby ta spójność Unii Europejskiej była w całości zachowana.
2: Так само Лукаш Пракорм звернув увагу на необхідність підтримки культурної спадщини і туризму. Поводле його слов, шмат культурної спадляша лістогоддями суіснують польська, білоруська, українська, літовська і інші традиції, з'являється одним з самих головних багатців регіону. Тому місцеве самокерування культурної ініціативи повинні отримувати додаткову підтримку з боку Європейського зв'язу.
1: Спадщина культури, тожсамості oraz рекомпенсати для туристики. Варто пам'ятати, що в нашому регіоні 32% нашого територію – то са терени природничі, са то і парки народові, і парки краєобразові. Тен екосистем культури Унії Європейської powinien wspierać również to nasze dziedzictwo kulturowe jako element, który będzie pozwalał nie tylko pozostawać naszym mieszkańcom w naszym województwie, ale także zapraszać turystów. My teraz jako województwo podlaskie, drugi już sezon, gros środków przeznaczamy na to, aby turysta do naszego województwa mógł przyjeżdżać. Sytuacja, z którą walczymy, nie była przez nas zawiniona. Sytuacja geopolityczna miała charakter zupełnie niezależny, ale żebyśmy mogli na równi konkurować z tą branżą turystyczną z innych regionów europejskich, również w ramach prawa do pozostania te regiony, które chcą z tych środków korzystać, powinny otrzymać środki na wsparcie rozwoju turystyki.
0: Такое меркаванне выказаў маршалак Лукаш Пракорм. Сярод прапанаваных мераў транспартная даступнасць падляшча. Ваяводства прапануе падтрымку мясцовых аўтобусных і чыгуначных злучэнняў. Паводле Пракорма, без добрых дарогаў, чыгуначных сувязяў, развіцця аэрапорта ў Беластоку і Сувалках будзе складана спыніць адток жыхароў і прыцягнуць новыя інвестыцыі ў рэгіён. Дакумент ужо прыняты кіраўніцтвам ваяводства і пасля завяршэння кансультацыяў будзе перададзены ў Брюссель.
3: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасцю 99.2.

0: Nieczekana i zauczasna, a dei show u inszy świat, muzyczny żurnalist, hukacz i muzyka Łukasz Szczepaniuk, nie dożywszy saraka pięci hadou. 3 czerwienia 2022 hoda nie stała nasza hasiabry Stepa, bol świadoma ha zefiru jak DJ Zona. Paru miesięcy po ślachetach usi odczuli, jak jego nie chapaje. Na koncertach, futbolnych matchach, ureszcie u efiry.
1: Он был ну, вельми открытый до працы, мне вельми было цікаво, бо я сам радыйшчык, сам з радыю. І тут, калі пачаліся ўсе, это сам, бо в 98-м годзе пачалося усталяванне радыё рацыі, адкрыццё і ўсё, і он, канешне, трапіў у гэтую сістэму.
0: Запрашаем на рэпартаж Улі Шубзды і Юркі Лашчынскага «Запіс памяці».

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Коледжон з парадой.

0: Радіо Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.
3: Радіо

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: Так само зараз шаркова тема закранаем. Координаційна рада третього складу завершає свою працю, дрихтується передати повномоцтви новому складу. У ближайші тижні повинна добитися перше посідження про терміни ди задачі переходного періоду, розказує спікер координаційної ради Артем Брухан.
4: Покуль все ж таки спікер координаційної ради, бо покуль не обрани нові, я формально ще виконую обов'язки спікера координаційної ради.
5: Який далі шлях чекає координаційну раду, коли буде посідження і що далі чекати?
4: Згодно зі статутом, після затвердження виніків, перше посідження координаційної ради повинно відбутися тягом 30 днів. Тобок у нашому випадку це не пізніше за 22 червня повинно відбутися посідження, перше посідження координаційної ради. Я думаю, що це ось буде прикладно з 15 по 22 червня, хоча й за все перше посідження координаційної ради.
5: А як зараз виглядає праця координаційної ради? Може бути проходить посідження, ці комісії протягують свою працю?
4: Нормально, якби сходячи координаційної ради, вона працює, ніякі там питання працівної комісії вирішаються, але хочей так на практиці, це хочей підрихтовка вже до першого посідження нової каденції, тобто покуль не відбулося перше посідження, формально я ще допрацьовує старий склад координаційної ради. Ось, тому ті, хто обраний, вони знаходяться, як кажуть, у статусі депутата-електа. Вони ще не приступили до своїх повномоцтв, не вступили у повномоцтв, тому така праця, новий імпульс одразу, звісно ж, почнеться після першого посідження координаційної ради.
5: В ваших прикладних підліках, скільки процентів старих сябрів залишилися у складі координаційної ради четвертого скликання, і як це може впливати на працю?
4: Ну, ведаєте, я, щиро кажучи, не лічив аналітику, не підлічував, але по моїх враженнях, здесь мне подается процентов 25-30 новых персон у координаційній раді, нових особов. І це зрозуміле обновлення, як кажуть, нова кров, це завжди добре, тим більше з'явилися нові фракції, які пройшли, до речі, у координаційну раду. Тому це обновлення, це добрий демократичний процес.
5: А для нових сябров проводиться, може бути, ніякі вводіну працю координаційної ради?
4: Ні, такого покуль не ведеться. Зараз така це технічна праця, секретаріат зв'язується з усіми фракціями, збирає дані, щоб створити відповідний чат, де будуть усі жальці координаційної ради, каб собрати дані, каб люди могли вже голосувати. Ну, тому це така технічна праця секретаріата на даний момент. Собрати, проаналізувати, підрихтувати до праці наступний склад координаційної ради.
5: Серед цікавості, хутко на Подляші відбудеться фестиваль «Тутака», який пройде 16 по 19 липня. Організатори стверджають, що запросили на фестиваль, у тому числі представників координаційної ради, щоб вони зустрілися з виборщиками, і ці вас особисто запрошали. Як ви бачите, сама ця ідея – зустрітися з виборщиками вживую?
4: Ну, я покуль не отримав такое запрошення, коли я отримаю з великим задовольненням приму удзел, зрозуміло, гэта важна сустрэцца з выбаршчыкамі, нават пасля выбараў, і гэта вельмі добрая думка, тым больш Тутака гэта такі фестываль, ўжо можна сказаць, легендарны, таму там шмат беларусаў, і палітыкаў, і не палітыкаў, усіх, таму мне падаецца, гэта вельмі добрая ідэя, каб дэпутаты прынялі удзел у гэтым фестывалі.
5: А голом тебе ж себе необходимость больше частых встреч с сябрами координаційної ради, с самими выборщиками, например, по вынику вашей встречи офлайн у Белостоку?
4: Ну, конечно, треба повторять. Я, ну, подчас выборов это у першую чергу, конечно, зрозуміло отбывается. Але, конечно, треба часом сустракаться с выборщиками, с людьми, поразмовлять, зрозуметь, некий фидбэк отримать. Это вельми добро и это правильно, я лечу.
3: І перше посідження, тільки нагадаю, координаційної ради четвертого складу планується провести поміж 15 а 22 червня. Менавіта після гэтага нова склад зможе почати повновартісну працю у відповідності со своїм мандатом.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Коладзён з барадой.